0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41. سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
3: دو صدا در حاشیه یک آهنگ، توأم به نوای دل ما، غصه دوری یار با قلبی تیکا تیکا در سرود با نام بی تو، در اجرای دو سراینده محبوب کشور مبارز عثمانوف و فروخ حسنوف.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی. اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی. قلاپای پختو پاس از 1899 سومونی. یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلوس.
2: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамешаги.
3: Аз дили олуда зенги маасият натвон зудуд. Сах душвор аст, гардафшондан аст хэр доманон. Бедил.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл бо курби мувофиқ ва комиссияи камтарин. هر انتقال نشونی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل 11-22
4: ببین بیشونه و بیرخص
5: آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. реклама در Азия Плюс.
1: Нитро Енерджи харида, яке аз се сертификат ро ба маблаги 1000 сомони бурт кун. Рамзро аз арчаи Нитро Енерджи дар сомонаи Нитро нухта тиджей ба кайд гир ва ё онро тариқи смс бо навиштани ному насаби худ ва шахри зист ба рақами 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Нитро нухта тиджей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
2: Привет из Худжанда. Файл отправила.
3: Привет из Душанбе. Получил. Открылась за секунду.
4: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
3: Готово. Отлично сработали.
5: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сомони. И IPTV в подарок.
6: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
7: Як замони қосидон мардум ро ба ҷашн тӯйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути нуқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам.
8: Мечтаете стать родителями, но путь оказался сложнее, чем ожидали? Вы не одни. У этой истории есть счастливый финал. Медицинский центр Маркази ЭКО Истанбул теперь в Худжанде. С вами будут работать турецкие специалисты с более чем 25-летним опытом. Эксперты, которые уже помогли тысячам семей услышать заветные «мама» и «папа». Современные протоколы и индивидуальный план лечения для каждого пациента приблизят вас к самой важной цели в жизни. Маркази ЭКО Истанбул. Не откладывайте свое счастье. Сделайте первый шаг уже сегодня. Телефон 99-666-0606.
7: Бахшида ба 35 солагӣ истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Иқдоми ҷашнӣ аз саноатсози Рудбонк барои соҳибкорони истеҳсолӣ. Акнун бо 14% солона бо пули миллӣ қарз бигиред. То 30 сентябр аз ин имконият истифода бурда, истеҳсолоти худро рушд бидиҳед ва ҳам дар таҳкими иқтидори истеҳсолии кишвар сам гузоред. Тафсилот бо телефони 88-55. Мо ҳам қадами рушди иқтисоди миллӣ ва пуштибони боэътимоди соҳибкорони ватанием. Саноатсоди Родбонк. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
9: Аҷибадем, ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост. Ташхиси дақиқ, табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор. Ма самин чиз Аҷибадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад. Сифат, бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед. Аҷибадем, ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд. Барои маълумот занг занед 986-801717.
7: رقم تلفن اداره رکلام 41 41. جونیو چا با شریکی کامفورت بیبی اسرار صحت طفل و آینده سالم فرزند.
10: درود عزیزان. کودک و غش کنی به اصطلاح استریکا. چگونه درست رفتار کنیم تا اینکه از این حالتی با کودکان مقرری او را رها بخشیم؟ غشکونی به سبب برای کودک راه افاده احساسات است. ما این را نغز می دانیم. روانشناسان نیز می گویند که در چنین حالت کودک خود را اداره کرده نمی تواند و سرزنش کردن به فایده خواهد بود. مهم است که والدین آرام باشند و کودک را به خطر نگاه دارند. فریاد یا جزا وضعیت را بدتر می سازد. این را از تجربه هر روزه خوب می دانیم. وقتی این احساساتی او آرام شد، میتوان با کودک صحبت کرد. آرامی شما با او آرامی را میاموزاند و محض وقتی که او آرام است، ما فهمانیده میتوانیم که غشکنی به سبب کاری درست نیست. ولی برای گشت و گذاری براحت همچنین بازی و خوابی و شرایط باید فراهم آوریم. از این رو از اورپچه های وصفت کامفورت بیبی استفاده میکنیم. سلامت باشید.
7: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند. کامفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد. شریک لذت بور ملی ایتس و KFC. فرمایش خوراک آسان و بی‌نوبت.
11: قلمفوری تیز گویو مغز رو فیره میدهد. ماده بونومی کپساتین که در ترکیب اون هست با رецепторهای درد و گرمی تاثیر میرسوند. مغز نشورا رو همچون احساسی گرمی واقعی قبول میکند، گرچه حرارت بدن تغییر نمییابد. از همین سبب بعد از خوردن غذای تیز ما خود رو ناراحت و خیلی گرم حس میکنیم. این کوشش بدن است تا خود رو به حالتی اول برگرداند.
7: با زمیمه ملی ایتس خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان، بی‌نوبت و کولای. ملی ایتس را از اپ استور و گوگل پی برگیری کنید یا زنگ بزنید 14000 و یا 5555. ملی ایتس، صفت بلند و لذت بیشتر.
12: فاوجی بواری برای فاوجی مردم. شبانه روز، رادیوی ایتس پلاس.

0: Реклама дар Азия Плюс. Санваат Содирот Бонг бо мақсади дастгирии шаҳрвандон ва доираҳои соҳибкорӣ фоизи пасанддозҳоро то 5% боло бурд. Дар Санваат Содирот Бонг пасанддоз гузошта, бо меъёри то 13% солона даромад гиред. Тафсилоти бештар бо телефони 88555. Санваат Содирот Бонг. Ҳадафи мо муваффақияти шумо.
1: Духтарҷон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, Пардифен.
1: О, Пардифен. تستر بیار
2: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
1: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند به من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها و کودکان از شمول کشی
2: به من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
1: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
3: پردیفن داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41

0: канал дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Ватан ва эҳсоси садоқат ба он муҳимтарин доштаи ҳар ватандор аст. این همان داستانی مهر و وفاست که به قلب هزاران کسی از وطن دور ملهم می بخشد. سراج‌الدین فاضلوف با ترانه وطن روی موج 107 FM.